0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia. La radio que sueña.

Txulo fama izugarria daukat. Eta egia osoa da. Gauza bakar bat daukat buruan, ikuskizuna. Niri berdin zaiz zer gertatzen zaizuen, dantzan ikusi nahi zaituzte eta irribarrez gainera.

Eta atzo bezala esnezko ibaiak obsesiboki begetalen azpietatik.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Eguzkiak urtzen du goian elurritako elurra. Huarka da jausten ibarrera geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Inor, ez inor menpekorikan, nor bere buruan jabe, herri guztiok bat egin ikan, ez gabiltz gerorik gabe.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko,

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.
2: Session. Ay, ay, ay. What do you mean? Ay, ay, ay. It's a court session.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

0: 107 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: derrière le talent.
1: Azken afaria, enda horita bat klub, maatzen denbora, adiskidetasuna saria.

jendearen atarian. Eskuak bestuak, babestuak, babaka astuak, ezagunak zirrikituak, lurrari atxikituak, upeltegian kaso dugu urtearen fruituak, gure rapa.

Erosotasunaren sarean zintzo ez da nehor mintzo Mundu bide gabean zergatik iso Ikusiko genuke zer dugun parean Denak ez baldin bagina bizigure zilborrar iso Ta bitartean Denen eurrira egingo duten limbo batean Europa bere kanapean bizida bakean Etorkinak katean Utzizta hiltzen ikusiz bere etxeko atean Ez dut sinesten gure ongizatean Errandute hainbatek eta guk segitu Petrolio tanta batek zenbat odo litro ditu Zenbat nora ez duten distantziek Nun hartzen dute babes lurrantziek Nun utzi dute Bangladesh gure kontzientziek Gure aurrak jantzen dituzte aurrek jositako jantziek Gaur egun gauza nola den Zer dugun dakigun arren Kontua ez da lagun zer irabaz dezakegun baizik

Oituak ja normala balitz bezala. Zua urrun badago, ez du erretzen azala. Ala astuz bere ala, mina egia zauria. Bizitza

galaxia osotasunean. Eguzkiak dardarka, zeruan bilaka, jatorria etxean, eta milaka izarrak behean, planeta jasota. Jolaz, jolasa, bide, bidean. Mobileko karkaza, jolasa bada lasaia, jatea da osotasuna. Izatearen eragina, energia da osotasunean, bada bidea

Ez gestoen templuan ez dago irten biderik, aurkekin edo renditu ez dago jokorik. Ez naiz aproposenago mendioak emateko, baina min ematen diputakumeak.

itxu faltxua, beraien lan eskasa, promesak eman eta eman baina dena da hautsa. Deabru faltxua dira, beraien trajetan gutxo txongillo moduan bakarrik gaituztenak. Eta kaso ez dute izango sentimendurik, eta kaso ez dute izango errukirik. Beraien buruak dira garrantzitsuenak eta gureak labean sartuta egon behar dute beroturik. Haien garaipena nire porrota, haiek dira nire bai, nire kantzera. Haiek

kantzera, aiuk dira nire kantzera, bai nire kantzera, nire kantzera, kantzera, kantzera, kantzera, kantzera, kantzera. Ta seme horiek ez dute pasatzen otzik, ta seme horiek ez dute pasatzen gozerik, ta seme horien arazo larriena beraien postuak mantentzea izan da betidanik. Hiritarren kantzera, bai nire kantzera, barruak jaten dituena eta hiltzen gaituena. Monotoniaren presoak bakarik gara, aurrerantz bakarrik mugitu alkarenak. Eguzkia laino artean eta goian arranoa gure bizitokiak estaltzen dituena. Nire kantzer honen konponbide bakara behin betiko begi bistatik entzea da zeren. Haien garaipena nire porrota, haiek dira nire bai nire kantzera. Haiek

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Yeah, hablando en plata squad, monstruo.

0: entonces siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Ame etz egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.